det här kan det gärna för det var det lov svar. Det här påf, han är bör, han är på i världen. Han är skvar, han är på det mal, vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte möjligt, du bör, du kill, du bör, du knäppor. Ja, det är så jag inte mal, du. Hehehe, det gick vad du var. Må, sen årsblävet, man, så bitte vet jag, jag är så, jo. Han är inte så det är min där, men det var, det är så man, jag var då.

for det var så lågt svar. Det här påfrande för hur alla populärer kan ni svara här på mänden med allt vi såg att den jom sätter för mig, jag inte verkligen stod för the kill och orka knäppor. Ja, men gissar jag inte med allt för det. Hehehe, vad gick det då? Må, fyra år släver med att bita mig till och jag ser, jo. Det här är ju inte det mer där, men det var, det är som att jag var då.